بعد جو ساتھ سنگت جی مختصر بینتی ہے کہ جنہوں نے شب یاد ہے وہ کرپا کر کے اچھی اچھی بولو، جنہوں نہ یاد ہے وہ کم سے کم دوسری بار سن کے ہولی ہولی بولو سو، کیونکہ پامے کوئی دیوتا ہوا ہے پامے کوئی گرو صاحبان وچوں ہویا ہے وہ ہر ویلے ارداس رہتے سن ہر ویلے۔ مینو ایک بات یاد ہے گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ کے جیون آدھی ہے کہ ستگرو جدوں بھی گھوڑے تے چڑھ دے نا رکاب وچ داب دیندے ہلے چڑھن واسطے تے سچے پاتشاہ کہندے اکال پرخ پتا چڑھدے دی لاج رکھنی، اکال پرخ انتظامی باپ پتا چڑھدے دی لاج رکھنی۔ تے جے گرو صاحبان ادھا کہہ سکدے آ تے سانو بھی یہ کہنا چاہیے پرماتما تیغ بہادر ستگرو ساڈی بھی ہر قدم تے رچھیا رعایت کرنی تو تک ہے جی۔

اے بھائی سنو، شبھ عملہ باجو دونوں روئی، جی عمل چنگے نہیں پاوے وہ ہندو ہے پاوے وہ مسلمان ہے، انہاں نوں رونا ہی پوے گا، کیونکہ جڑا پرمیشر ہے او دی نگاہ وچ نام دے نال کوئی نہیں پوجیا جاندا، اوتھے تے جے عمل چنگے نہیں انہوں ہی آدر ملے گا۔